0: Radio. Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba po mlaku.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: akcije, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1 80.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
11: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
16: Prijetno četrtkovo dobro jutro, ko se zbujamo v Kočevju na ničli, Maribor Slovenj Gradec pri 2 stopinjah nad ničlo, Kidričevo Semič 3, Vipava Križevci 4, Ljubljana 5 in Izola 8 stopinj. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v popodnevu, predvsem v zahodnih koncih, znova niso izključene krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo tudi jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Dnevne temperature dokaj sveže, od 14 do 19 na severozahodu okrog 12 stopinj. Petek in sobota bosta po večini oblačna dneva z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo in znova otoplilo.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Eno prijetno četrtkovo dobro jutro vam privoščim in zastoje že imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo in tudi v delovni zapori. Pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred priključkom Jesenice vzhod. Nič 80 22 55, če bo še kaj novega jutranjega, srečno pot.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavit.si.
12: Radio 1 80.
6: Dobro jutro voščim.
18: danes se šele dela, ampak mi bomo začeli udarno, ker se treba zbuditi. Zato boste tudi kmalo dobili vstanka, ampak pravo dozo adrenalina pa za sam štart. Footloose!

0: Od taksija k Euroviziji. Zdaj letos jo bojkotiramo, tako kot Španci in Irci. In zdaj sem se spomnil na neke druge čase, na nek drug Eurosong s kraljem, z Johnnyjem Loganom.
1: Don't close your heart.

Simple Minds, legende. No, še ena legenda pride zdaj na 80. Ko George Harrison, ki je potreboval B-stran z svojega singla, eno pesem je rabil in je zato v studio zbral svoje frende. Boba Dylana, Jeffa Lina, Tomija Pettyja in Roya Orbisona. Ampak so bili tako dobri, da so na koncu ustanovili band. Bendo je bilo ime The Traveling Wilburys. Zakaj Wilbury? To je bil njihov interni izraz za napake v studiju, ker George je nekoč rekel We will bury them in the mix. Pokopali jih bomo v miksu. In nastal je Wilbury. Hecna zgodba.

0: trobenti, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
18: Konverta.si.
19: Stara šara je denar.
20: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
20: Surovina.si.
21: Prijetno četrtkovo dobro jutro, ko se zbujamo v Kočevju na ničli, Maribor, Slovenj Gradec pri 2 stopinjah nad ničlo, Kidričevo Semič 3, Vipava, Križevci 4, Ljubljana 5 in Izola 8 stopinj. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v popodnevu, predvsem v zahodnih koncih, znova niso izključene krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo tudi jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo, dnevne temperature dokaj sveže, od 14 do 19 na severozahodu okrog 12 stopinj. Petek in sobota bosta po večini oblačna dneva z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo in znova otoplilo.
22: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
23: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Previdno prosim, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru, takoj za ovozom Slovenska Bistrica jug. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti, če greste proti Ljubljanski obvoznici, od Lukovice naprej se že pričnejo. Pokvarjeno vozilo stoji na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Jesenice vzhod. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila v Vojniku, malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi.
2: Pokrovitelj
25: Klemavet.
26: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
25: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
26: Klemavet.si.

0: 80.
1: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj, zanimivo, da naslov te pesmi nima nobene zveze s kakšnim eksotičnim potovanjem, ampak je bila poimenovana kar po studiu Orinoco, kjer so snemali tole pesem. In besedilo je pravzaprav en velik sam hvala njeni ekipi, sliši se pa kot podlaga iz filma Gospodarja prstanov. Orinoco Flow in Enya.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
2: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Imam dva.
8: Dva?
2: Italijana in Nemca.
8: Prosim?
2: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
8: Nemec pa?
2: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
8: In kje ju najdeš?
2: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štraustisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lutriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lutričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lutrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premijer.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Dobro jutro, dober dan v četrtkovem dnevu. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri pa oblačno z občasnim dežjem. V soboto pa oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nedeljo pa se bo nato razjasnilo in znova otoplilo. Dnevne temperature danes od 14 do 19 na severozahodu le okrog 12 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot v četrtkovem jutru. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenski avtocesti od Grosuplja, na Gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi pri Slovenski Bistrici. In pa zastoji še na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Policijska kontrola pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu sporočate. Če bi še kaj vi sporočili svoje poti, nič 380 22 55. Srečno.
6: Pokrovitelj
12: Klemavit.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavit.si.
14: Radio 1 80.
15: Dobro jutro, ura je bila 7. Dallas bojo zdaj zatvoritev te ure, ki so ustvarili tako klasiko, od nešteto priredb je dobila tale pesem, ampak zanimivo je bil začetek. Glavni pevc Lee Mavers je bil takšen perfekcionist, da so pesem snemali v neštetih različicah, z nešteto producenti in to je trajalo več let. Bil je belec celo nezadovoljen z mešalno mizo v studiu, ker ni bilo ta pravga prahu iz 60-ih let. Skratka, po mojem je bil precej tečen, ampak končni rezultat, popolna skladba. There she goes.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best, Riči Sambora in John Bon Jovi, ki sta se enega dne pogovarjala o težavnih razmerih in potem reče Riči, ta ljubezen je kot slabo zdravilo in evo, dobili smo bad medicine. Nastalo je trenutku navdiha in šlo je v zgodovino.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1.8.

0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
12: Obišči nas na enterosgel.si.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti.
16: Do jutranjih ur.
17: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
18: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klimavet.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Dobro jutro, dober dan v četrtkovem dnevu. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri pa oblačno z občasnim dežjem. V soboto pa oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, v nedeljo pa se bo na to razjasnilo in znova otoplilo. Dnevne temperature danes od 14 do 19 na severozahodu le okrog 12 stopinj.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prijetno in varno pot v četrtkovem jutru. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred Torovim zaradi povožene divjadi. Na tej avtocesti pa tudi proti Jesenicam pred priključkom Kran Zahod, kosi počene pneumatike ovirajo promet. Zastoji zaradi del so v obe smeri pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, jutranja gneča pa Štajerska, Primorska, Dolenska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica in ostalih jutranjih znanih. Radarji pa so se že nabrali. V Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in nato še na Belem oba proti Rogaški Slatini. V Dravogradu so pri policiji, policijska kontrola tudi v Srednjih Laknicah, na avtobusni postaji Smir Mokronok in še v Šentvidu pri Grobelnem pri Gasilskem domu. Nič 80 22 55, ko bo kakšna jutranja sprememba, ki je srečno pot.
23: Pokrovitelj Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Najljubši hiti.
1: Radio 1 80.
3: Pol osmih je bila ura, dobro jutro. Zdaj dobite prvo pesem skupine Queen, pri kateri so sodelovali s pravim simfoničnim orkestrom.
24: To je to.
3: Who wants to live forever?

More Than This, Roxy Music. To je 80-ka, Matjaž Luše se zbujem skupaj z vami. Naslednji, legendarni Van Halen, njihov neuničljivi Jump.

0: Pošpoti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
0: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
0: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Šef! Oj! Zdaj je malca, pa bomo pico naročil.
7: A,
6: kjero pa bi?
7: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči,
7: seveda.
6: Mater, jaz bi jo tudi
7: ej,
6: sam...
7: Ej, Julči, pica da te kap.
6: A ja, pica, Julči?
7: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
6: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako le ti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Dan začenjamo v Metliki pri 3, Krško, Tržič, Žalec pri 4, Kostanjevica na Krki pri 5, Ljubljana, Hoče, Maribor 6, Hodo 7 in Izola 10 stopinj. Danes bo precej oblačen dan, predvsem na zahodu so oziroma bodo možne krajevne padavine z nevihtami. Hitra, kratka obdobja predvsem na vzhodu države, sicer pa jutri oblačno z občasnim dežjem in podobnimi temperaturami. Današnje od 14 do 19 na severozahodu. Le okrog 12 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice pred priključkom Kranj Zahod. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Jutreni zastoji pa tudi na štajerski, primorski, dolenski, gorenjski avtocesti proti ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutrenih znanih običajnih. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in nato še na Belem. Oba merita proti Rogaški Slatini. V Dravogradu so pri policiji, policijska kontrola pa v srednjih Laknicah na avtobusni postaji, smer Mokronog. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, varno pot.
15: Pokrovitelj
16: Klemavit.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavit.si.
18: Radio 1, 80.
19: 8 je bilo ura, dobro jutro. Čas je za eno najlepših ljubezenskih balad vseh časov. Van Morrison, ki je bil znan po svoji duhovnosti, je tole napisal delno kot molitev in zahvalo Bogu, ampak kasneje je tole postala himna za poroke pa za obletnice. Have I told you lately?

0: 80.
1: Dobro jutro, vrti se glasbeno kolo, ki nas pelje v leto.
2: Leto 1984.
1: Na enki balada, ki je leta 84 postala nepogrešljiv del vsake romantične kasete, kompilacije. Peter Cetera sploh tole ni napisal za svojo skupino Chicago, namenil jo je Kenny Rogersu, ampak je Kenny rekel ne. Chicago so potem posneli tole sami in z njo ustvarili po mojem eno največjih. Največjih od 80-ih. You're the inspiration.

Call Me, klicala nas je Blondi na 80, ki pa zdaj pride ena. Ena precej nenavadna, kar se tiče oglaševanja. Ko so izdali Depeche Mode Personal Jesus, so v časopisu objavili oglas. Vaš osebni Jezus. In zraven je bila telefonska številka. In če si poklical na to številko, si na drugi strani poslušal tole.

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj.
3: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
11: Nimam časa za fitness.
12: Super, X-Body.
11: Koliko?
12: 20 minut, dvakrat na teden.
11: To je to?
12: To je to, X-Body. Več kot fitness.
11: Manj časa, več rezultatov. xbodyslow.si.
13: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
16: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
17: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Dan začenjamo v Metliki pri 3, Krško, Tržič, Žalec pri 4, Kostanjevica na Krki pri 5, Ljubljana, Hoče, Maribor 6, Hodo 7 in Izola 10 stopinj. Danes bo precej oblačen dan, predvsem na zahodu so oziroma bodo možne krajevne padavine z nevihtami. Hitra, kratka obdobja predvsem na vzhodu države, sicer pa jutri oblačno z občasnim dežjem in podobnimi temperaturami. Današnje od 14 do 19 na severozahodu le okrog 12 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno pot, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in na Primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni. Jutreni zastoj Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca, Gorenjska avtocesta na več mestih od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesta Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjako, Pijava Gorica Škofljica, Medno Ljubljane in ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju smer Trojane. Promet je urejen izmenično, enosmerno. In pa še radar v vozilu je na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Nič 80, 22, 55. Ko bo, kakšna sprememba kje, srečno pot.
10: Pokrovitelj Klemavet.
21: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si.
10: Radio 180.
23: Tvoja najljubša glasba pomlad.
10: Tvoji najljubši hiti.
23: Radio 1, 80.
24: Pol devetih je blora, Belinda Carlisle prihaja in njena Live a Light On, torej prižigamo luči, začenjamo dan in gremo v akcijo.

Midge-er na 80-ki. Tjaž Luče z vami. Zdaj Bruce Springsteen, ki je na prvo žogo naredil eno tako domoljubno pesem, ampak je z njo v bistvu opozarjal na težave vietnamskih veteranov, ki so se po vrnitvi domov počutili pozabljene. Born in the USA.

O tem le upanju, da bo prišla nazaj Edija Granta, gremo k pesmi, ki govori o odtujenosti v svetu tehnologije. Ja, že v 80-ih sta pela o tem, kar je danes še kako aktualno. Daryl Hall in John Oates, zadnja pesem, s katero sta uspela priti na številko 1. Out of Touch.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik gospodovega v nebohodam, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan. Zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaj poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Dobrodošli v četrtkovem jutru oziroma do podnevu. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem. Dnevne temperature danes ob jugozahodnem vetru, ob morju pa jugo od 14 do 19, na severozahodu okrog 12 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno pot. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na Primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni, jutreni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Logatca, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih, tudi jutranjih, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju, smer Trojane. Promet je tam urejen izmenično, enosmerno. Pokvarjeno vozilo pa stoji na Črnuški obvoznici smer Žale, na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo nastal je zastoj. Radar v vozilu pa na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in policijska kontrola v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Nič 80 22 55, ko bo kakšna prometna sprememba kje. Srečno pot.
14: Pokrovitelj
15: Klemavit.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavit.si.
9: Radio 1 80.
17: 9 je mimo, dobro jutro oziroma dober dan. Začenjamo s pesmijo, ki so jo sicer posneli tudi v angleščini, ampak je nemški original, tisti, ki je postal kulten. 99 Luftballons.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par. Začel bom z največjim hitom tega obdobja, njegovim. In to je zagotovo I Just Called To Say I Love You, leto 84. Oscar je dobil za najboljšo filmsko skladbo. Je bil tudi tožen, češ da je melodijo ukradil, ampak je na sodišču dokazal svojo nedolžnost. Stevie Wonder.

0: Emisija tjedna u Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol le 1 € in 19 centov. In rulade z lešnikovo kremo 222 gramov le 1 € in 25 centov. To je pameti nakup Eurospin.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
1: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Dobrodošli v četrtkovem jutru oziroma do podnevu. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem. Dnevne temperature danes ob jugozahodnem vetru, ob morju pa jugo od 14 do 19, na severozahodu okrog 12 stopinj.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na počasni pas pa pazite, ki je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, na Višnjegorskem klancu pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa so na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri, na Primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje pri Polulah. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu pa v Mokronogu pri gostilni del, na Drenovem Griču pri križišču za Horjul in policijska kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Varno še naprej.
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.
11: Radio 180.

0: Radio 1, 80.
1: Pol desetih, Radio 1, 80, poslušate Luše z vami. In zdaj I'm so excited, ki je tako dobra, da je postala hit dvakrat. Prvič 82. leta in potem še dve leti pozneje, ko so naredili eno bolj osveženo različico. Ehola, upam, da ste excited. Temo na glas tole.

Could You Be Loved, Bob Marley. Zdaj pa, ko smo, če pogledamo vreme, ko smo imeli toliko dežja tale teden, sem se prav spomnil na, je, itak, na Princa. I never meant to

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.
0: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station na Savski zraven Gas Station.
10: Autonatura, Autonatura, za avto moj poskrbi.
11: Autonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
17: Imam dva.
18: Dva?
17: Italijana in Nemca.
18: Prosim?
17: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
18: Nemec pa?
17: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
18: In kje ju najdeš?
17: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
18: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: BMF.si.
19: Radio 1, 80. Novice.
20: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji.
21: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
22: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
21: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
23: Danes bo sprva še dokaj jasno, kasneje pa se bo od zahoda oblačilo, začele se bodo tudi pojavljati plohe in pa nevihte, te bodo pogoste še sredi dneva oziroma popovdne. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, na severozahodu pa do okoli 12.
24: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Takole, previdno najprej zaradi zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Potem pa nekaj zastojev, 3 km dolg na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. In pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici, od Lukovice proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. Poglejmo še radarje. Bel kangu danes v Sevnici na Družanski cesti pri bivšem Kekcu. V Šentjurju pri Celju čaka v industrijski coni. Potem še enega imamo na koncu Lendave proti Čentibi merijo, pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
4: Sanja Brezočnik.
7: Na Radio 1, 80.
23: In ravno kar me je prišilno, da je jutri petek, tako da bo tale ših danes mala malca. Začenjamo pa kar konkretno in na veliko. Toto Cotugno, Serenata. Serenata.

Bamboleo je ugasnil, ampak energije še ne damo stran, ker zdaj le prihajata dva glasova, ki skupaj zvenita kot čista glasbena kemija. To sta Rod Stewart in pa Tina Turner z velikim hitom It Takes Two.

Naša dva najljubša Michaela, eden za drugim. Michael Jackson je odpel svoje, zdaj pa na vrsti še George Michael. Radio 81, tole in pa Fate.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Da te kam!
5: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ja, ponekod je še jasno, od zahoda pa se je že začelo oblačiti. Sredi dneva in popoldne dobimo tudi plohe in nevihte. Temperature danes od 14 do 19 na severozahodu do okoli 12 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprto staja počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. 3 km dolg zastoj imamo na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. In pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici, proti Ljubljani pa od Lukovice. Potem na Primorski avtocesti stojite v obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Poglejmo še radarje. Prvi v Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji nasproti gostilne Žolmir. Potem v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni, pa na Mlaki pri Kranju na standardni lokaciji, v Lahovčah smer Moste, radar na stojalo na koncu Soteske v Tuhinski dolini meri v obe smeri in pa policijska kontrola v Mestinju nasproti železniške postaje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
7: Po 11. ura, kava je še topla, četrtek pa tudi, tako da se dajmo lotiti lepih stvari in planov. Spet bo dež, tako da spet se bomo cartali doma na kavču cel dan, luftali stanovanja in prižikali kakšno svečo. Tako malo za vzdušje. Lep dan bo.

so bili torej in pa Karo Magic, slabih 13 minut če manjka do 11. Sanje brezočnih so vaša družba na 80-ki, kjer se zdaj le lotimo še skupine Spandau Ballet, ki je leta 1983 s ploščo True dosegla svoj prvi in pa tudi edini album številka 1 v Veliki Britaniji. Naslovna pesem je bila pa kar 4 tedne na vrhu lestvic v Veliki Britaniji in se povzpela do drugega mesta v Združenih državah Amerike. Danes se je prikradla tudi do nas.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti.
11: Do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dober dan, voščim Ula Šegula. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že 4. obsodbo v tem primeru.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Mene je kar malo zazeblo, ker imam okno odprto, sem si mogla jopico, pleteno jopico, sem si dala grk, da je oktober. Kakorkoli, ponekod še vedno jasno odhoda, pa se je že začelo oblečiti, sredi dneva in popoldne je tudi ploh in pa nevihte. Temperature danes od 14 do 19 na severozahodu bo še bolj hladno, okoli 12 stopinj.
7: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo in sicer 3 km dolg zastoj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Potem na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici pa od Lokovice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pri Postojni in sicer stojite v obe smeri in pa na cestah Laško Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Zaprta pa je cesta Grmada Dobrič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Poglejmo še, radar je E2 imamo. Prvi je na stojalu in čaka na koncu so teske v Tuhinski dolini, meri v obe smeri in pa modro berlingo danes v Ljubljani. Na koncu obozne bivše nemške smer Črnuče. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
2: In Sanja Brezočnik.
15: 11. bila ura, dobro dan, dobrodošli. Še en krasen dan nas čaka, poln dobre glasbe in spominov iz mladosti. Novo uro pa zdele začenjajo Dire Straits. Pesem pa nas spomni tudi na vse poti, ki smo jih že prehodili. In jaz upam, no, da nismo niti na polovici.

Na 80-ki pa zdaj še malo bolj zapeljiva ritme. Nick Kershaw zaključuje z I won't let a sun go down on me. Za njim pa prihaja pesem z neustaljivim groovom in pa prepoznavnim glasom. Tole je Alana Miles in pa njen Black Velvet.

Sabrina je razgrela ozračje z Boys, zdaj pa prihaja glas, ki ga prepoznaš v prvih sekundah. Joe Cocker prevzema mikrofon in osobaje srce z legendarno Unchained My Heart.

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite

0: rs-zeus.si.
1: Веч є ман. X-Body. Да си запомниш. Само 20 минути, само 2 крат на тиден вадба за усе. Ман часа. Веч резултатъл. X-Body Slow Picasso. Веч код фитнес.
2: Автонатура, сервис возил, Коларева 47, Любляна.
3: Та рогличек с пистацио е отличен.
4: Жемля грахам па права звезда.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ja, tale četrtek je ja, oblačen. No? Ne bo tako lepo, kot je bilo včeraj, ampak danes v bistvu bolj potorkovo. Ne? Torej oblačno, sredi dneva in popovdne tudi plohe in vihte, bliskanje in grmenje, sicer pa temperature tudi bolj pri svežih. Od 14 do 19 na severozahodu danes le do okoli 12 stopinj.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprta je cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornega vozila. 3 km dolg zastoj imamo na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. In pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici in proti Ljubljani od Lukovice naprej. Potem na Primorski avtocesti zaradi del stojite v obe smeri pri Postojni, pa tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Poglejmo še radarje. Prvega imamo na Kostanjevici na Krki, na avtobusni postaji čaka nasproti gostilne Žulnir, pa na Mlaki pri Kranju na standardni lokaciji. V Lahovčah smer Moste, radar na stojalo na koncu Soteske v Tuhinski dolini meri obe smeri in pa Modro Berlingo v Ljubljani na koncu obvozne bivše nemške smer Črnuče. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Z vami je
13: Sanja Brezočnik.
12: Na Radio 1.
14: 80.
7: Po 12 urah malo se lotimo pojedine pri mačku, še prej pa Roxette.

11 in pa 45 minut je ura, Sanja Brazošnik sem z vami na 80. Danes je četrtek in že to je ena taka zelo lepa popotnica. Še lepše je pa dejstvo, da bo nekdo od vas dobil XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Vse, kar morate narediti, je to, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500. Napišite mi, zakaj si piščanca zaslužite prav vi, jaz pa bom izbrala nekoga in mu polepšala dan. Nič 30 200 500.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: X-Body ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopika.si. Več kot fitness.
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
10: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
11: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Arso je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: A-Sport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Ja, takole imamo danes oblačno in deževno, temperature od 14 do 19 na severozahodu, okoli 12 stopinj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana s Nebarjem. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Do 2 km dolg zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. In pa dva radarja. Modr Berlingo čaka v Ljubljani na koncu obvozne bivše nemške smer Črnuče in pa še enega ste opazili v Šmarjeti pri Celju takoj za nadvozom čez avtocesto. To bi bilo vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
19: In Sanja Brezočnik.
20: Na Radiu 1. 80.
15: 12. bila ura. Dajmo se posvetiti še skupini The Cutting Crew, ki je v drugi polovici 80-ih dosegla največji uspeh z balado, ki je hitro postala svetovna uspešnica. Govorim seveda o hitu I Just Died In Your Arms Tonight. Združuje romantično napetost in pa dramatičen refren, ne? To je tudi kombinacija obojega. Popeljala na vrh lestvic in jo ohranila kot eno najbolj ikoničnih power balad desetletja.

Rešen se počasi poslavlja, dobre vibracije pa ostajajo v nas. Zdaj pa malo počasneje, bolj čustveno in pa čist rokersko. V Whitesnake si se tole z brezčasno balado. Is this love?

Elton John je povedal, da žalostne pesmi povedo največ, zdaj pa prihaja še Cher, ki bi najraje zavrtela čas nazaj. Velik hit in še večji refren. If I could turn back time.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Ja, nič kaj luštan dan ni, no, razen za tiste, ki imamo radi dež. Meni je dež fajn, zato ker to pomeni, da celo popoldne čist nič ne rabim delati. Sedela bom na kavču oziroma ležala bom na kavču, pokrita bom z dekco, gledala bom komisarja Rexa, gledam zdaj. Sem si dol potegnila. Kakorkoli, takole imamo danes, oblačno in deževno, najvišje temperature od 14 do 19 stopinj, na severozahodu pa do okoli 12.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno pokvarjeno vozilo stoji o prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Dolenska, 200 metrov pred razcepom Malence. In plastična vedra po celotnem vozišču na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkoma Šiška in Bežigrad. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snevarje. Radarjev in kontrol nimamo, tako da srečno in previdno še naprej.
16: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka
19: Sanja Brezočnik.
12: Preden je Madonna postala Madonna, ki je danes, se je v New York preselila skoraj brez denarja, naj bi imela takrat pri sebi samo okoli $35. Torej, preden je začela to svojo glasbeno pot in postala kraljica, papa. Ampak se tako se tudi vse začne. Tudi mi kot študentje, kaj pa smo imeli? Nič, za burek nismo imeli. Pa nas zdaj poglejte, a ne? Dost smo naredili, ne toliko kot Madonna sicer, ampak ne gre pa nam slabo. Itak se pa življenje ne meri v tem, kar imamo okoli sebe, ampak po tem, kaj imamo v sebi.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in dvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

Na 80-ih, potale deževan dan, nadaljujemo z duetom, ki je zaznamoval konec 80-ih. Kylie Minogue in pa Jason Donovan za nežno balado Especially for you. Ta je hitro usvila lestvica in srca poslušalcem. Pesem je postala tudi ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih skladb tistega časa in še danes ostaja simbol romantičnega popa.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Așa-așa e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: U morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte u varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti.
5: Do jutranjih ur.
6: Private Station. Na savski zraven Gas Station.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Imam dva.
15: Dva?
14: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
15: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: BMF.si.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Ja, takole imamo danes. Oblačno in deževno skozi celoten dan, temperature pa primerne temu. Od 14 do 19 stopinj na severozahodu do okoli 12.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneverje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Planina Unac pri krožišču zaradi prometne nesreče. Zaprti imamo prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Dolenska, 200 metrov pred razcepom Malence, tam je pokvarjeno vozilo. Pred overo je tudi zastoj, ki sega do priključka Ljubljana Rudnik. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Vič do Kozari in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi del stojite tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Podvincih pri Ptuju in pa še drugi v Dravogradu pri policijski postaji. To bi bilo za enkrat vse, srečno.
16: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
19: Ura je bila ena, čas je, da si privoščite kaj za pod zob. Jaz sem se nedla lubenice, zdaj bom pa še eno juho iz lončka. Jaz vem, da to ni zdravo, ta juha z lončka, ampak meni je to zapasala zdaj, ki tale daš. In dober tek tudi vam.

Rod Stewart je ujel val čustev z What Am I Gonna Do. Zdaj le pa razpoloženje obračamo v sončno Italijo. Tole je Radio 180 in pa Albano in še Romina Power. Zdaj le prenašate refren, ki ga pozna ves svet. Felicità!

Collins, pravi, da ljubezni ne moreš pospešiti z You Can Hurry Love. Ja, pravi občutek pride takrat, ko pride, ne, v pravem času. In točno ta trenutek prinaša Laidback za klasiko Sunshine Reggae.

0: je tu. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1. 8.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
14: Ja, danes imamo pa bolj tako muhasto, oblačno, deževno, sicer pa temperature tudi temu primerne, ne? Od 14 do 19 stopinj na severozahodu Slovenije, pa danes do okoli 12.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorske avtocesti iz Brezovice proti Viču na razcepu Kozarje. Tam se je zgodila prometna nesreča, pred overo je nastal zastoj. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Planina Unec pri krožišču, prav tako prometna nesreča. In pa zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Vič do Kozari in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Radar v Dravogradu pri policijski postaji in pa še eden čaka v Podvincih pri Ptuju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 180.
20: In Sanja Brezočnik.
14: Po treh hitih se lotimo 80-tic. Četrtek je Matic Meško nas zopet popelje nazaj v čas. Sicer pa po 2 ure.

0: Dobrih 15 minut do 2 ura na Radio 81. Pa se lotimo zdaj ene dolge, dolge poti. Šli bomo nazaj v 80. Ampak brez skrbi. Ne rabimo hoditi, tja nas bo odpeljal Matic Meško.
1: 80-tice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so bila leta, ko se je dogajalo.
2: Draga Sanja, ustavili smo se v letu 1980. Jugoslavija se je poslovila od predsednika Josipa Broza Tita. Po njegovi smrti v Ljubljani 4. maja je v Beogradu potekal državni pogreb, kakršnega država še ni videla. Na zadnjo pot so ga pospremile množice ljudi iz vseh republik in pokrajin. V jugoslovansko prestolnico pa so prišli tudi številni tuji državniki, predstavniki vlad, partij in osvobodilni gibanj z vsega sveta. Po vsej državi so zastave spuščene na pol droga, ljudje se upisujejo v žalne knjige, radijski in televizijski programi pa so prilagojeni dnevu žalovanja. Na zasedanje v Ženevi pa so uradno potrdili, da so črne koze izkoreninjene. Gre za bolezen, ki je skozi stoletja zahtevala milijone življenj, puščala trajne posledice in sejala strah po vseh celinah. Zdaj pa zdravniki in strokovnjaki pravijo, da se je človeštvo prvič v zgodovini uspelo popolnoma znebiti ene velike nalezljive bolezni. Uspeh odpira tudi vprašanje, ali bi bilo mogoče s podobno odločnostjo v prihodnosti premagati še druge nevarne bolezni. Iz Velike Britanije pa prihaja novica o smrti Iana Curtisa, pevca skupine Joy Division. Curtisa so našli mrtvega v njegovem domu v Macclesfieldu. Po prvih informacijah naj bi si življenje vzel sam, star je bil komaj 23 let. Njegova smrt prihaja tik pred načrtovanim odhodom skupine na ameriško turnejo, ki bi lahko Joy Division odprla vrata do še širšega mednarodnega občinstva. Draga Sanja, do prihodnič.

0: Osemdesetice.
1: Zabava.
0: Glasba.
1: In novice.
0: Iz osemdesetih.
2: Avtonatura, Avtonatura, za avto moj poskrbi.
0: Avtonatura, popravilo vozil po toči, Kolarjeva 47, Ljubljana.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, takole imamo danes. Oblačno in deževno, temperature temu primerne. Od 14 do 19 stopinj bomo namerili danes. Na severozahodu bo še bolj hladno, samo do okoli 12.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Ja, zaradi praznikov v večini evropskih držav imamo povečan promet tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in še naprej proti Hrvaški in Madžarski. In tudi zastojev imamo in kup, ne? Na ljubljanski južni voznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Koprom med Duncem in Postojno. Pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. To bi bilo zaenkrat vse. Dežuje, tako da očitno se tudi radarjem danes.
1: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
18: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Radio 1 80.
2: In Sanja Brezočnik.
16: Ura je bila 2. Dobro dan vsem skupaj. Upam, da se držite in da vam tale dež ni preveč uničil dneva. Malo še stisnete, pa ste konca. Tisti ta drugi, ki pa zdaj začenjate, pa srečno do večera, se bo minilo.

0: Sandra in pa Everlasting Love, Sanja Brezošnik sem z vami na 80. In čas je, da mi Heleni polepšamo dan z XXL piščancem iz gostilne Maček. Helena, živjo!
1: O, zdravo!
0: Živjo, kje sem vas ujela, mi povejte?
1: Ravno odhajam na popoldanski šiht.
0: Na popoldanski šiht, dokdaj?
1: Do 9. zvečer.
0: Jezus Marija, še dobro, da je dež, ha?
1: A ne da, pa doma od Frank.
0: Ja, kaj pa delaš, Helena?
1: Z šalterjem sem, s strankami delam, denar jim poberam.
0: O, pa dobro, sej to je pa pol tako, nečke ekstra, naporno delo, no, tako.
1: Ja.
0: Ne, ampak dobro, gre pa cel dan, nimaš kaj tle, ne?
1: Ja, ja.
0: No, tako. Znaš, Helena, imaš pa najbrž tudi dvojizmensko ali kako, da nisi vedno samo popoldne?
1: Tudi, ja, dvojizmensko imam, ja.
0: No, super, zato, ker enkrat boš mogla iti popoldne k Mačku.
1: Super, najlepša hvala, evo, pa no treba enkrat kuhati.
0: Tako, ful pomaga to, ne da.
1: Super.
0: Evo, zrihtale. Lepo se me paneti, čim premineš jih danes.
1: Hvala enako, čau.
0: Čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

Rock Namorsi, I'm gonna be skoraj 20 minut čez drugo ura. A veste, kaj je fajn pri tem dežju? Diši, čisti zemljo in če smo kičasti, lahko rečemo, da čisti tudi našo dušo. A mene ful spominja na otroštvo, ko sem prišla domov iz šole in me na mizi čakala vroča lazanja ali pa filane paprike musaka. Pa smo se napokali in se zavlekli na kavč pod dekico in uživali v miru in brezskrbnosti. Dež je tako kot glasba iz 80-ih nostalgičen, pa zmeraj prikliče spomine.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Zlatarna Celje.

0: Ljubezni od Unakita, že od leta 1844.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ja, takole imamo danes oblačno in deževno, temperature temu primerne od 14 pa tja do 19 stopinj, na severozahodu Slovenije pa danes samo do 12.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Laško-Celje pri Poljulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, pa potem še naprej dol proti Hrvaški in Madžarski. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate, če bi karkoli dodali, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
7: Pokrovitelj!
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Radio 1.80
7: in Sanja Brezočnik.
3: Whitney Houston nadaljuje z eno tako nežno za tole našo današnjo kuliso. One moment in time.

Evo, točno 15 minut še manjka do 3, Sanje Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki in vam maham do jutri. Jutri je petek, ne pozabiti, to pomeni, da imamo tudi hitoteko. Od 2 do 3 bom vrtela hite, ki jih izbirate vi. Komot mi svoj predlog za svoj hit pošljete že kar zdele v SMS na nič 30 200 500. Slišimo se torej jutri, zdele pa še en hit direkt za danes. The Weather Girl, It's Rainy Man.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Nova indijska restauracija u BTC-u, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji u hali A, BTC.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primankljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zublji so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Lepo zdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lopata, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Srečno in strpno!
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
9: Radio 1 80. 3 ob 3.
17: Na Radio 1 80.
12: Lep pozdrav in lep četrtkov popoldan. Želim Igor Kukovec, sem vaša družba na Radio 1 80 in smo v rubriki 3 ob 3. Začenjamo pa je v letu 1952. Na današnji dan se namreč rodil škotsko-ameriški glasbenik David Byrne, ki je bil eden izmed ustanovnih članov ameriškega novovevovskega benda Talking Heads. David je bil kar uspešen v svoji karieri, dobil je Oscarja, Grammyja, Golden Globe nagrado, bil je tudi posvečen v dvorano slavnih rock'n'rolla. In zdaj ga slišmo seveda s Talking Heads v njihovem enem izmed najbolj znanih komadov iz leta 1985, je tale Road to Nowhere.

Zdaj pa nas pot vodi v leto 1956. Na današnji dan je bil rojen Steve Hogarth, pevec britanske rock zasedbe Marillion. Poznamo jih po vsaj dveh skladbah, tako bolj internacionalno Lavender in pa Kaylee. In ravno slednjo si bomo zdaj privoščili.

Pa smo že pri koncu rubrike 3 ob 3. Zaključili jo bomo s Shelly Preston, pevko britanske pop skupine Buckfizz. Rojena bila namreč na današnji dan 1960. S Buckfizz je imela nekaj hitov, My Camera Never Lies, recimo pa The Land of Make Believe, ampak najbolj znan je pa tale, ki ga zdaj le zavrti. Making Your Mind Up iz leta 81.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Mi poznamo dober plec
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Lep pozdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lopata, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Srečno in strpno!
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 180.
22: Najljubša glasba po

0: najljubši hiti. Radio Ena 80.
1: Živo klapa, tole Radio Ena 80. Igor Kukovec sem z vami v tem lep četrtkovem popodnevu. Z nami pa je tudi dvojec Wham in pesem Wake Me Up Before You Go Go.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Mi gremo pa zdaj le do maja 1942. Na današnji dan je bil namreč rojen C.C. DeVille, glavni kitarist ameriškega hard rock benda Poison. Oni so imeli kar nekaj singlov, najbolj znan, ko svetovno je pa ena najlepših balad vseh časov, taka prava, proper rockerska balada Every Rose Has Its Thorn iz leta 1988. Prvo mesto v Združenih državah Amerike je ta pesem dosegla na lestvici singles, prodala se je več kot 45 milijonski nakladi in moram priznati, da so bi Poison kar nekaj časa najljubši band. Tam ob koncu 80-ih, začetku 90-ih, ko sem začel šele odkrivati področje rock glasbe. Žal jih pa nikoli nisem videl živo, no, nekako ne nastopajo ravno pogosto v Evropi. Jaz upam, da se tole spremeni, no, ni še prepozno. Dajmo slišati mi Every Rose Has Its Thorn.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
14: Imam dva.
15: Dva?
14: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
15: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič podarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Ponedeljko požar na Grajskem hribu nad Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili 3 mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in 2 letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi sumov povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila 2 mladoletnika.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Lepo zdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Več zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Vrhnika na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, pa na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Za osebno vozilo je priporočen obvoz po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 stojite v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapor je od Biča proti Vančni Gorici in pa policijska kontrola v Boštanju smer Celje. Strpno in previdno.
3: Pokrovitelj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
11: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1 80.
16: Živjo, lep popoldan, mečken če 16. ura, tole Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša družba, ko gremo mi zdaj z Bengals, dalje Manic Monday, Depeche Mode pridejo, pa Gary Moore in Viacom Dios prav tako, potem pa že mečken preverimo, kaj se bo kje dogajalo čez vikend, torej petek, sobota, kje so kakšni nastopi, koncerti in tako naprej. Upam, da ostanete v naši družbi.

0: emocije, čas ljubezni, smeha,
1: nepričakovanih neviht
0: in tvojih najljubših hitov 80-ih.
2: Radio 1.

What's a woman in Vaya con Dios, ko mi skočimo malo pogledati, kaj se bo kaj dogajalo za čez vikend. Pa če začnemo v petku, torej jutri, Žan Videc v Mariborskem vetrincu nastopa, potem Murphy, Štup Maribor. Harpier v Žalcu, ena na ena, Gušti in Tomi Meglič, Ribnica. Vlado Kreslin je v Marezigah, Miran Rudan in Dizajn Mariborski festivalni dvorani Lent. Pa jutri Nina Badrič, legendarna hrvaška pevka v Cankarjevem domu v Ljubljani. Flirt z Viljem Resnikom, Lopata pri Celju, potem Orleki v Kranju, v Klubaru, prismojni profesori bluza v Novem mestu, Toni Cetinski nastopa v Vipavi. V nedeljo pa so Koala Voice v ljubljanskem kinu Šiška. Torej kar dosti dogodkov in jaz upam, da se katerega od njih udeležite in se imate čudovito.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
15: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
16: Lep pozdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Več zastojev imamo na primorski avtocesti A1 smer Vrhnika na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos za osebno vozilo je priporočen obvoz po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 stojite v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori od Biča proti Vančni Gorici in pa policijska kontrola v Boštanju smer Celje. Strpno in previdno.
4: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
8: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
8: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 180.
15: Wake me up before you go, go. Leave me hanging on a like a yo-yo.
3: Tvoja najljubša glasba pomladi.
12: It's got what it takes. So tell me why can't this be love.
19: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 180.
16: Lepo pozdravljeni na Radio 80, Igor Kukovec sem z vami in naj vas spomnim, da imamo tudi glasbene želje od tvojih 80-ih, kar pomeni nič 3 nič, 200-500 SMS-ko poslati, se podpisati in si kaj zaželeti. Lahko tudi koga pozdravite, kaj poveste, skratka nekaj v tem smislu. Po treh, zdaj lepa Queen začenjajo z Radio Gaga.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Živjo, tole so tvoje 80-ta. Čas je za tvojo glasbeno željo. SMS-ko poslat 03 0 200 500, se glasi prava številka. Napisati, kaj bi radi slišali, najbolj iz 80-ih, mogoče koga pozdravite, kaj poveste, sporočite, mogoče koga pohvalite ali pa kaj podobnega. Vse to na 03 0 200 500, dopišete še ime in to je to, vam zavrtim pesem. Zdaj gremo pa mi do sicer nepodpisanega, najbolj bom spregledal tokrat tole. Relax in Frankie Goes to Hollywood. Tisti ali pa tista, ne, ki je napisala to, ve, za koga gre. Mi ne vemo, ampak bomo pa vseeno uživali v tej odlični skladbi.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti.
8: Do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
10: Autonatura, Autonatura. Za avtomoj poskrbi.
11: Autonatura. Ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
14: Pisa, da te kap!
15: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
19: Radio 1, 80. Novice.
20: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Lep pozdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
23: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Več zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Vrhnika na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos za osebno vozilo je priporočen obvoz po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 stojite v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori od Biča proti Vačni Gorici in pa policijska kontrola v Boštanju smer Celje. Strpno in previdno.
25: Pokrovitelj.
26: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
25: Ja.
26: Točno tacga hočem.
27: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: Radio 1 80.
22: Živjo, jaz upam, da ste odlično v temle četrtkovem popodnevu. Majčka neče 17. Igor Kukovec sem vaša družba in vam zdaj le provošim eno Tine Turner. Pesem, ki odpira tole uro, je Typical Male.

Just the Gigolo in David Lee Roth na Radio 80. Ko gremo v leto 1963, na današnji dan je bil rojen eden izmed dvojice Dua Milli Vanilli, Fabrice Morvan. Bil je, zdaj težko rečem, pevec, plesalec te skupine, ki je bila kar kontroverzna, potem ko so odkrili, da v bistvu ona dva res nista pela, ampak samo plesala. Ker sta dobro zgledala, so jo dali v spredje, tiste prave pevce pa za zaveso skrite nekje v ozadju. A ja, ti. No, potem, ko so jo odkrili, je seveda bilo karijere konec. Nekaj se je še trudil, nekaj je hotel pet, ampak ja, no, mečka na stari slavi živi in to je to. Mi se bomo pa spomnili te zasedbe v skladbi Blame It on the Rain.

0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Lepo zdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Radio 1 80.
14: Tvoja najljubša glasba pop.

Klapa, Radio 1.80, je tole. Gremo mi v tale popovdan še z Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Prav kmalu pa se pomudimo tudi pri zasedbi New Kids on the Block. Eden izmed njihovih članov se je rodil ravno na današnji dan. Do to je potrebno.

Hola, žujo, lep pozdrav, Igor sem, vaša družba na Radio 81, tako gremo v leto 1971. Na današnji dan se je rodil Danny Wood, član ameriškega boybanda New Kids on the Block. Imeli so kar nekaj singlec v začetku 90-ih, koncu 80-ih in bili so kar uspešni, več kot 80 milijonov albumov so prodali po vsem svetu. Danny seveda vse najboljše in slišimo ga skupaj z ostalimi člani

0: osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-a.

0: Skupina Ultravox na Radio 180 prihaja trenutek za nostalgijo. Dobrodošli v Vinil Manijo. Čas je, da se ustavimo, zadihamo in prisluhnemo toplini vinilnih plošč. Klasike, spomini in tisti pristni analogni zvok, ki vedno najde pot do srca. Udobno se namestite in Vinil Manija malo se začne.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Nimam časa za fitness.
8: Super, X-Body.
7: Koliko?
8: 20 minut, dvakrat na teden.
7: To je to?
8: To je to. X-Body, več kot fitness.
7: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
9: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
13: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
14: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
14: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
16: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
17: Konverta.si.
18: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
19: Za vsako bolezen rožca raste.
20: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
19: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
20: Da ne zboliš, se posoliš.
19: Preveri na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premijeju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjkata jasna vizija in smer, ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
22: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
24: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Vinil Manija.
4: Na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Z vami DJ Zok.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Vidu.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
3: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno. Lep pozdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
0: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.
7: Dobro večer in lepo zdrav, poslušate Vinil Manijo, DJ Zok pa nudim analogni užitek. V 80-ih nismo imeli vsi Jugota 45S, vinilke pa so bile stalnica v vsaki hiši in so prasketale.

0: Vinilmanija na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči. Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato potreba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največje rez pa se obeta na obramnem področju, in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka.
11: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
12: Lepo zdrav, danes imamo oblačno vreme, možne bodo še krajevne padavine, tudi nevihte. Jutri večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, jutri od 12 do 17.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
14: Družba, lepo zdrav, Radio 180. Poslušate, za povrh pa še Vinilmanija. Zlata 80-ta so tu, čas, ko si imel video rekorder Toshiba, si bil največji frajer v okolici. Vinilke pa so bile nujne vse za dober zvok.

0: Vinil Manija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.
1: Druga kava na Radiu 1 80. Sanjo Brezočnik.
0: Kaj te je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
0: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama že 80 let v srcu mesta.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
18: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Za vsako bolezen rožca raste.
6: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
19: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
6: Da ne zboliš, se posoliš.
19: Preveri na freja-house.si.
0: Vinil Manija.
2: Na Radiu 180.
0: Tvoji najljubši hiti.
7: Dobro večer, pol osmih je z vami Radio 180, za povrh pa šiba Vinil Manija. 80. leta so tu, ko smo imeli bele štumfe in količke, enostavno, ko nič nismo komplicirali. Bil je čas za široke rame, neon barve, kavbojke z visokim pasom, trenirke, usnjene jakne in...

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

0: Spomladi je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: 81.
1: Tvoja najlepša glasba po mlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.